raznih monopolističnih organizacij, kakršne so karteli, sindikati, trusti. Če to zahteva splošna korist. Podpira malega in srednjega svojo splošno gospodarsko politiko z cenenim kreditom in davčnim sistemom. Če to zahteva

prepovedan obstoj privatnih monopolističnih organizacij, kakršne so karteli, sindikati, trusti, če to zahteva splošna korist. Podpira malega in srednjega, svojo splošno gospodarsko politiko, cenenim kreditom in davčnim sistemom. Če to zahteva splošna korist.

Od kdaj sinovi resnice ste brate noči? Kaj roke vaše s krvijo reči? Eksplozija v noči je roža gorja. Opravičiti z njo se ničesar ne da. Razbiti mogoče oltarja ni. Oltarja laži, ki oblike množi. Brezmadežna slika, brezpolne luči, edina zavetja srčnih noči. Otroci duha smo, bratje moči, katere obljuba se ne izvrši. Smo črni duhovi od tega sveta. Opevamo novo podobo gorja. Razlaga je duš. Ti krvaviš. Po stotič razbite zrcalo sveta. Vaš trud je zaman. Presegli smo noč. Naš dolg je poplačan in naša je luč. Razbiti mogu.

Razbiti mogoče oltarja ni, oltarja laži, ki oblike množi. Brez madežna slika, brez bolne luči, edina zavetja srhljivih noči. Po stotič razbite zrcalo sveta, vaš trud je zaman. Presegli smo noč, naš dolg je poplačan in naša je luč. Naš dolg je poplačan in naša je luč.

po stotič razbite zrcalo sveta. Vaš trud je zaman. Presegli smo noč. Naš dolg je poplačan in naša je luč. Naš dolg je poplačan in naša je luč.